0: 好，跟着老百姓下水，朝前开枪，跟上。走。
1: 田中，给他们发信号，告诉他们，我们正在奉命搜查混在老百姓队伍中的游击队，让他们到山那边搜索。
2: 是。
1: 我来，我来，我，隠してる遊撃隊を捜査してます。君らは向こうへ捜査せよ。 我来，我来，我。 隠してる遊撃隊を捜査してます。

0: まだどのくらい？
1: 10キロです。隊長、翔子さんの方も始まりました。どうする？
0: 命令をもらう前にこのままに何もやりないで。亀田、一つ正体を偵察してくれ。我々は後ろに待ってる。
2: はい、行け。
3: 快点，都跟上。曹先生，你稍微快点，天黑前我们要赶到猪头岭。
4: 我实在是走不动了。

0: 完了，李逵遇见李逵了。
1: 慌什么，你把自己当成李逵不就完了吗？
0: 我是皇军。
2: 一会儿大家都别说话，听小贝一个人的。
3: 怎么了？タバコあるの？
0: あ？
3: タバコ？
0: 啊！
1: すみません。松本さんは吸わない。
3: あんたたちどうしなの？
1: 思いが間違いなければ竹屋さんのグルーフになるはずです。スミンシェンに貨物を送りていきます。
3: 違い道を行ってじゃないの？スミンシェンには麹じゃないのはずですか？
1: どっちあれべで行くとあなたと考えがないですよね。
3: こんな人は何やってるの？
1: トラバラ車を止まえたばかりだ。
3: トラワ列車になったら桜三代のレベルが見せていい？
1: もしこのような噂は起こらなければあなたは多いの？
3: すみません、今まで桜三代が証明できなかった。

0: 報告します。町でヒロス正体を殺された見つけました。
1: 何？ヒロス正体を殺された？誰をやった？
0: 大佐ども、今までわかりません。

0: 何を言ったの？コメコラ？
1: はい、爆撃されました。
0: それはいい。兵器場を爆撃した。うちの糧食を絶った。どうしても戻りする。東方走って。将校さんはすぐ戻って。
1: はい。万一命令を従わなればどうしますか。
0: 従わなれば戻って。ガボク自殺して。
1: はい。